Hei, þetta David frá Betsiheim. Umhugsaðu að selja? Ég hef keypara klárar. Ring til mín á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-6. Velkomin til Betsiheim.

Já, það hefur verið oynd eða salt og þú, já, þú kann senda mér en lusra einsinn, skrifin til okkur á 5.5.5.5, þú ég mýk það frá 2012, svo sendingin lustara, sendingin aðskronni hér á FM8. Og já, ég hafði langt að finna þetta, eller þau sms'er inn á sms-kipanna, svo þið já, ég sér gott út til okkur. Og hann, ég færi holdt við að spela, já, þetta einsins færi að spela 8.3, svo ég kann sána und með. Það verður við gúr í handstöttir og leið og eitir appelsín. Men, om þú einsir að höra eitthvað som þú, damer, skriv inn til okkara á 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.

Hei, þetta David frá Betsiheim. Umhugsað þú að selja? Ég hafi keipara klarar. Ring til múinn á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-6. Velkomin til Betsiheim.